0: آج شام برمنگھم میں انگلینڈ کے ساتھ پہلا ایک دیوسیہ میچ کھیلے گا. اب سماچار وستار سے. بھارت نے ہرمز جلڈمرو مدھیہ میں 30 بھارتی ناوکوں کو لے جا رہے دو جہازوں پر ہوئے حملے کی کڑی نندا کی ہے.
1: اس سے پہلے کل راشٹرپتی ڈونلڈ
0: نے دلی استھت ایران دوتاواس کے اپ مشن پرمکھ کو طلب کیا اور ان حملوں کے خلاف کڑا ورودھ درج کرایا. ودیش منترالیہ نے کہا کہ ایم ٹی البہیا پر سوار 12 بھارتی ناگرکوں میں سے ایک کی مرتیو ہو گئی ہے اور ایک گھائل ہو گیا ہے. ایم ٹی ممباسا پر سوار 18 بھارتی ناگرکوں میں سے 9 گھائل ہوئے ہیں جن میں سے 2 کی حالت گمبھیر بتائی جا رہی ہے. منترالیہ نے مرتک کے پریوار کے پرتی سمویدنا ویکت کی اور گھائلوں کے شیگر سوستھ ہونے کی کامنا کی. سنیکت عرب امیرات میں بھارتی مشن اور دوتاواس استھتی پر کڑی نظر رکھ رہے ہیں اور پربھاوت بھارتی ناوکوں کو ہر سمبھو سہایتا سنشچت کرنے کے لیے ادھیکاریوں کے سمپرک میں ہیں. بھارت نے ناوکوں کو نشانہ بنا کر کیے گئے حملوں کی کڑی نندا کی ہے. اس سے ہرمز جلڈمرو مدھیہ سے نرباد اور سرکشت نوبہن بادھت ہوا ہے. بھارت نے پشچم ایشیائی کھیتر میں حملوں کی دوبارہ شروعات اور شترتا بڑھنے پر گہری چنتا ویکت کی ہے. ساتھ ہی کھیتر میں شانتی سرکشا اور استھرتا کے لیے ہنسا کو تتکال روکنے اور سمواد تتھا کوٹنیتی کی اور لوٹنے کا آہوان کیا ہے. بیان میں کہا گیا ہے کہ کھیتر میں ویاپارک جہازوں اور ناگرک بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنانا بند ہونا چاہیے تاکہ کھیتر کے اندرراشٹریہ جل مارگوں میں نربادھ نوبہن اور ویاپار کو جلد سے جلد بحال کیا جا سکے. امریکہ نے لگاتار تیسری رات ایران پر ہوائی حملے کیے ہیں. اس سے دونوں دیشوں کے بیچ تناؤ پھر سے بڑھ گیا ہے. ایک رپورٹ.
1: اس سے پہلے کل راشٹرپتی ڈونلڈ ٹرمپ نے گھوشنا کی تھی کہ امریکہ ہرمز جلڈمرو مدھیہ میں ایرانی جہازوں پر پھر سے ناکے بندی لاگو کرے گا اور سمندری سرکشا کی لاگت کو پورا کرنے کے لیے اس رڑنیتک جل مارگ سے گزرنے والے مال پر 20% کا شلک لگائے گا. سوشل میڈیا پوسٹ میں راشٹرپتی ٹرمپ نے کہا کہ یہ ناکے بندی کیول ایرانی جہازوں اور ایران کے ساتھ ویاپار کرنے والے جہازوں پر لاگو ہوگی. وہیں دوسری اور ایران نے ہرمز جلڈمرو مدھیہ پر اپنے ادھیکار کا دعویٰ کیا ہے اور امریکہ کے دعوے کو خارج کیا ہے. کیندریہ مکھیالیہ کے پروکتا بریگیڈیئر جنرل ابراہیم زولفگھری نے کہا کہ ایران کسی بھی پرستھتی میں امریکہ کو ہرمز جلڈمرو مدھیہ کے پربندھن میں ہستکشیپ کرنے کی انومتی نہیں دے گا. سماچار ککش سے ویشنوی.
0: بھارت نے سنیکت راشٹر کی سدستا کے لیے فلسطین کے دعوے کا سمرتھن کیا ہے اور فلسطین تتھا اسرائیل کے بیچ سنگھرش کو سماپت کرنے کے لیے دوی راشٹر سمادھان کے لیے سمرتھن پھر سے دہرایا ہے. ودیش منترالیہ میں سچیو شری پریا رنگناتھن نے کہا ہے کہ بھارت فلسطینی لوگوں کا لمبے سمے سے سہیوگی رہا ہے. انہوں نے کل برسلز میں فلسطین ڈونر گروپ کی دوسری منتری استریہ بیٹھک کو سمبودھت کرتے ہوئے یہ بات کہی. انہوں نے فلسطین کے لوگوں کے لیے بھارت کی اور سے دی جا رہی وکاس سمبندھی مدد پر زور دیا. سشری رنگناتھن نے بتایا کہ بھارت کی پریوجنائیں ضرورتوں پر آدھارت ہیں اور مکھیہ روپ سے سواستھ سیوا شکشا کشمتا نرمان اور ویوسائک پرشکشن پر کیندرت ہے. انہوں نے پنرواس سواستھ شکشا اور ویوسائک پرشکشن پر کیندرت کئی نئی پریوجناؤں کی بھی گھوشنا کی. بھارت اور برٹن کے بیچ ویاپک آرتھک تتھا ویاپار سمجھوتا کل سے لاگو ہو جائے گا. اس ایتہاسک سمجھوتے کے انترگت بھارتی نریات کو برٹن کے بازار میں 99% شونیہ شلک کی سویدھا ملے گی. یہ سمجھوتا بھارت اور برٹن کی رنتک ساجھیداری کو مضبوط کرنے اور اپنے لوگوں کے لیے سمردھ لانے کی ساجھا پرتبدھتا کو درشاتا ہے. ایک رپورٹ.
2: بھارت برٹین ویپار سمجھوتا لاگو ہونے سے بھارت کا ویشوک ارتھ ویوستھا سے جڑاؤ اور مضبوط ہوگا. یہ سمجھوتا عام لوگوں کو دھیان میں رکھ کر تیار کیا گیا ہے جس سے سماج کے ہر ورگ کو لابھ ملے گا. اس سمجھوتے کے لاگو ہونے کے بعد بھارتیہ نریاتکوں کو برٹین میں کئی پرمکھ اتپادوں پر لگنے والے شلک سے پوری طرح راحت ملے گی. اس سمے پروسیسڈ فوڈ پر 70%, سمندری اتپادوں پر 21%, انجینئرنگ سامان اور آٹو پارٹس پر 18%, چمڑا اور فوٹ ویئر اتپادوں پر 16% اور کپڑا تتھا پریدھان پر لگ بھگ 12% تک لگنے والے شلک اب شونیہ ہو جائیں گے. اس سے برٹین کے بازاروں میں بھارتیہ اتپاد کی پرتسپردھا بڑھے گی. وہیں کسانوں, مچھواروں, سوکشم لگو اور مدھیم ادیموں کے ساتھ ساتھ ونرمان چھیتر کے لیے بھی نئے افسر پیدا ہوں گے. ساتھ ہی ویشوک آپورتی شرنکھلا میں بھارت کی بھاگیداری اور مضبوط ہوگی. اس کے علاوہ سوچنا پردوگی اور آئی ٹی آدھارت سیواؤں, سواستھ, شکشا, انجینئرنگ, دور سنچار اور پرامرش جیسے چھیتروں سے جڑے بھارتیہ سیوا پردتاؤں کو بھی برٹین کے بازار میں بہتر افسر ملیں گے. دیپیندر کمار, آکاشوانی سماچار, دلی.
0: سنسدی کاری اور الپسنکھیک کاری منتری کرن ریجوجو قطر کے امیر شیخ